Och det är så är det nästa linda ring. Så vet av någon beställa jag ser det är somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido, sobre todo pueblo sea la gloria siempre a reina, reina con poder, sobre nuestra linda reina.